kitamaki, tēnā koutou, Ngāti Whātua. Nā tō he, ko rā nini kura, ko rā hinga hinga, ko tikatarangi, ko te huaki o te rangi kaputa, ko te queenie o ngā puhi, ko waimirirangi tapairu. Nāna, ko haere ki te rā, ko taka moana, ko more te korehunga kaputa, ko te whēru, ko teikanui. Ko ia ngā toa o taku iwi o te aupauri, te iwi i puta i te aupauri. Nā teikanui, ko te tūpunui, ko manaia. Nā manaia, ko takingaroa, kaputa, ko oneroa. Ko ia, ko mahima oneroa. Nā mahima oneroa, ko tainui oneroa, kaputa, ko raumati oneroa. Nā raumati oneroa, ko Hori Chapman, kaputa, ko Hereora Chapman. Ka moia Hereora Chapman i taku māma, Aharata Brown, te karere, kaputa, ko au, ko hine te ai o Chapman. Arā, ko takuara haere, mai kaitaia, ki tāmaki, te ara e mea nei au, te mō tōwei. Ai rā kai hakawāma, te mō tōwei. O Ngāti Whātua, pū hoi ki te poka pū, te mō tōwei, ki te pārewa teitei e. Kei raro ko te tiriti kairau o ke rori, a rā o karanga hape, te takotoranga o Wirimu Hopihana, a rā te kāwana tuatahi o New Tirene. Mē ki pēnei, mei noho i te tau tahi mano, warurau whātekau, ko ia tonu, te Pākehā o Queenie Wikitoria. Nō reira, tāmaki herenga waka, herenga tāngata, herenga mō tōwei. Here here ngā manu kōrero i konei. Whakatau

0: He tū ngā taipari, ka hāua taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā kōrero o mua. Arā, ko ngā whakataetae kapahaka no te tau, ko tahi mano iwarau fitu te kau. Nā reira, ko ngā rōpū kei runga i tēnei o ngā hōtaka o ngā kōrero o mua. I rato i tēnei hopu ngā kapahaka. Ara, ko tāwera rātau, ko Waioeka, ko Ruatoki, ko ngā Pōtiki, ko ngā Tirangi Wewehi, me te whare wānanga anō hoki. Nā reira tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.